0: 여기 보니까 굉장히 재미있는 교과서들이 있습니다. 초등학교 1학년 교과서인데요. 제목이 바둑이와 철수, 국어 1학년 1학기라고 되어 있고요. 영희, 바둑이, 한때 교과서에 굉장히 익숙하게 많이 나오는 그런 이름들이 나와 있습니다. 1948년에 나온 국어 교과서. 전쟁 전 아이들이 배우던 이 책은 전쟁이 끝난 뒤에도 아이들과 함께했습니다. 전쟁 이후 교과서를 다시 만들어야 했던 건 우리만이 아니었습니다. 지난 전쟁을 어떻게 바라보고 그 경험을 다음 세대에 어떻게 전할지 나라마다 교과서를 통해 각자의 답을 찾아갔습니다. 먼저 일본의 이야기를 만나봅니다.
1: こちらからが戦後の教科書ですが終戦直後ですね上がその終戦前の教科書で下が墨塗りの教科書となります。
0: 두 권은 같은 교과서입니다. 하지만 한 권의 문장들은 검은 먹으로 지워져 있는데요. 어떤 내용을 왜 지운 것일까요?
1: 戦争に負けて、そこの教科書の内容が戦争に向けての教育ということで、軍国主義だったり、国家主義というようなですね、そういう内容が 盛り込まれていて、戦争に関する内容は、やっぱり戦後は不適切ではないかというふうに、文部省が判断をし、削除ですね。あるいは、基本的には教えないというような形で、何か対応しなければいけないということで指示を出し、その中で、墨を塗ったり、あるいはその切り取ったり、のり付けしたり、いろんなその方法で、 対応してるんですが、そういうふうに行われた教科書を総称して、墨塗り教科書というふうに言っています。要は兵隊ごっこというタイトルなんですが、この時代の子供たちは兵隊さんになるのが、大きくなった時の夢みたいなもので、その真似をですね、子供たちは
2: 遊びの中で兵隊さんの真似をしながら遊ぶというのが当時流行った子供たちの遊びだったわけですね。子供たちにそういう意識をつけていくという、そういう意図があったんだと思います。そしたらこれは墨で塗ったのは誰がしたんですか。先生が指示を出して子供たちが塗りました。自分の手で。そうですね。子供たちはなぜこれを墨で塗るのか
1: 意味が分かったんですかね。戦争中は兵隊さんみんな大きくなったら兵隊さんになって国のために尽くしてくださいっていう教育をされていて、やっぱり子供たちにとっては非常に混乱する。戦争もそういう意味では戸惑いながらというか、自分の中でね、戦争中はこれを良しとして教えてきたわけですから、それを 真逆のことを子どもたちにさせるっていうわけですから、やはりそれも非常に辛い思いをしながら指導したんじゃないかなと思いますね。
0: 어제까지 옳다고 배운 문장을 아이들의 손으로 지우며 일본의 전후 교육은 새 출발을 했습니다. 그렇다면 그 빈자리에는 무엇을 새로 담았을까요?
1: 民主主義、まさにこれですよね。主権が国民にありますよというところが戦前戦中とは大きく違うところですから、そこからスタートする。それをしっかり学んでいって、その中で自分がどう判断するかっていうことをですね、国民一人一人が考えられるように、 そうしていくというのが戦後のその教育の大きな柱になっていたと思います。
0: 그렇게 지어낸 자리에는 국민이 주인이 되는 민주주의와 전쟁을 포기한다는 원칙이 놓였습니다. 일본이 교과서에 문장을 지우며 새로운 교육을 시작했다면 전쟁이 끝난 뒤 독일에서는 오랜 적이었던 나라들과 같은 역사를 어떻게 가르칠 것인가를 놓고 긴 논의를 시작했습니다. 세계 각국의 교과서를 수집하고 연구해온 독일의 국제교과서 연구소입니다. 전쟁 뒤 교과서는 무엇을 바꾸어야 했을까요?
2: Dass die Menschen in einer Diktatur gelebt haben, dass sie schuld in Anführungsstrichen waren an einem großen Zweiten Weltkrieg und die Schulbücher ja dazu beitragen sollten, tatsächlich das Mindset dieser jungen Generation vollkommen zu ändern. Die Vorstellung, dass der Krieg in den Köpfen von Menschen beginnt und deshalb man den Köpfe sozusagen insofern über Bildung so formen soll, dass es keine Feindbilder, keine Stereotypen und Ähnliches mehr gibt. Das war die Idee der Schulbuchrevision, also die Entfernung von Feindbildern, von Hass und Stereotypen aus den Schulbüchern, um so zu Frieden und Völkerverständigung.
0: 오랫동안 서로를 적으로 바라봤던 두 나라. 서로 다르게 기억해온 역사를 한 권의 교과서에 함께 담는 일은 쉽지 않았습니다.
2: Beide Länder über Jahrhunderte Erzfeinde gewesen sind. Deshalb hat sich schon 1951 eine deutsch-französische Schulbuchkommission gegründet, die aber nicht gleich ein gemeinsames Schulbuch entwickelt hat. Das hat noch mal fast 50 Jahre gedauert, sondern diese Schulbucharbeit und diese Schulbuchrevision erfolgte über mehrere Etappen. Es ging also erst darum, sich die Schulbücher anzugucken, sie von Quellensammlungen zu arbeiten, Empfehlungen zu arbeiten. Und das war ein Prozess. Und die Idee eines gemeinsamen deutsch-französischen Schulbuches ist ja erst 2003 aufgekommen.
0: 그렇게 오랜 논의 끝에 두 나라가 함께 쓴 공동 교과서가 탄생했습니다. 그렇다면 서로 다른 기억은 어떻게 하나의 본문이 될 수 있었을까요?
2: Zu verfassen, eine ist eine konsensorientierte Methode. Das bedeutet, dass die Autoren so lange debattieren, bis sie eine gemeinsame Interpretation eines eigenen gefunden haben. So ist man im deutsch-französischen Schulbuch vorgegangen. Es ist also konsensorientiert. Aber man zeigt, wie in den Erinnerungskulturen beider Länder Ereignisse durchaus unterschiedlich interpretiert werden. Aber im Text selbst wird es konsensual dargestellt.
0: 프랑스와 공동 교과서를 만든 독일은 폴란드와는 조금 다른 방식을 택했는데요. 하나의 해석으로 합치기보다 같은 역사를 바라보는 두 나라의 시선을 나란히 보여줬습니다. 학생들이 서로 다른 관점을 직접 살펴볼 수 있도록 한 겁니다.
2: Und das wäre das Beispiel Napoleon, weil Napoleon, also der historische Fakt Napoleon und die napoleonischen Kriege sind völlig unumstritten. Aber welchen Stellenwert nehmen sie in der Erinnerungskultur der Länder ein? Und das wird hier deutlich gezeigt, dass Napoleon beispielsweise in Polen sehr viel positiver dargestellt wird, in deutscher Erinnerungskultur vor allen Dingen als Hegemon und Eroberer dargestellt wird, der am Ende ja auch zum Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation geführt hat.
0: 하나의 답을 정하는 대신 두 나라의 관점을 함께 담은 공동 교과서. 실제로 어떻게 쓰여 있을까요?